Йоу, Халдан. Беше чан. Каже, ако може за Славицу. Може. Светан пут. Изтетовирану даму.